0: ko Kawerau Kē. Whakatānei.
1: Ehe ko whakatāne. Te Ātau.
0: Ehe ko Taupō. Whangarei.